pokazuje da je takozvana vojna odluka NASA naglo povećala vojnu opasnost u Evropi, piše japanski Sankei. Rakete 5-2 prema zrkuncima imaju ozbiljne defekte u motorima koji mogu prouzrokovati proizvodnu stranu i vidovno do još opasnijih katastrofa.